0: di akan Psalm 22 was say me nyankopon ade na wapa wo me Yesu kan sa asem no wase nua no so ose ne ndompem omubu ne dompem so ba kai a nipa miensa na obo o mase nua mu no obehu se obu we dompem ana obu odane ne ho eba nifa ebebu we su dompem Yesu de wan mu ne dompem ode pia awo ne mfim atwe pia no efi ne mfim ba ya emuja ne nsuo na edi afre edi adanse se wawu sa we nyina no wakat wo dada enti Yesu usori ya na waka chomze echa sadi ya watro ni mose mremu adifum ani nyumu wa mhuni nan ebam enti anone bamu ya etiana ebatu aso brother enko
1: anona ubuwe won adwimu ma ote echro semna
0: anu ansana sumafu wano kwe edi nechini ubi oma adwimu oma mati Yesu nu oma namono okanse bebro huwa oma ntiasye enti weno ubi oma adwimu ama oma te echro semna sena madi kaka choma 8517 mama mesem rene di fon de kaka hono afi na Yesu ebie nkrofo na adwen mu amom te chwonsan asia to wura sane ogo ho ye ba chi wa wanya hwi na de adi nyina na ansem no wa tro we no bi o madwen mu amom te chwonsan na se na afi ba ansa wie na ahyade ba na ode ma wo
1: na wo si won se
0: ano afi de Yesu e ka chro mo se
1: wa tro se Kristo ni behu amane na da etoso miensa
0: na da etoso miensa no
1: asori afia wufu
0: obesori afia wufu mu
1: na wafani din so
0: akwa
1: adwensa tura
0: tie ye pa osori afia wufu mu pa obefa Yesu Kristo din no so akoka
1: adwensa tura ne bone fache
0: ane bone fache
1: amansa nyina mu
0: ebre Kristo ngu nsori ye no na sa bone fache no enyenya adwuma tie ye ebinum kire se Yesu Kristo ba obedi mraso an enokre ye wontu dwunfo mranum ampa oyedwuni owonto mranase safe de omaji oma wo mranase no na wabegye amama mfo nso abeye ma enti ebrenum no Yesu nuom koshi a na yensem bebre afi owu sori ye de ose mawu asori de adifo kan nyina abam wo me ho enti se miwu na me sori a mobefam mi Kristo midin ne so akoka adwensa kira ane bone fache wa manse nyina mu adwen sachira selfe de onipa sachira na adwen fe ne bone su ahuro nyina mu adin ti ye nya adwen sachira bi se sabre ni de unyenya adwen sachira odo bone nyina a chew ana wo de eso enam se mawu na masore enti Kristo wu ni sori eno ade ade kese abetu wiase amada sama sa wo bagi Yesu Kristo tumu pa odo hu bone no mfum so nyina a chew enam de enti a owo ni enti won se dan ye shaase ase ya kenkan ebi bisa nsembisa bebre adentin ase Kristo hu sa amane ye no aye wu boni a opeso de chew aye meme boni a opeso de cheminti eno ya wu bo yi nani wone so se onwu sa wu no woni msa tetebre na apam dada musum no so obi ya boni a aboa ana ode patabo amuja na ode patama no but eno kra no Hebrew for woman be che ye se antime anyi boni Hebrew chapter 10 o kan be che o se emu amuja na antime anyi boni amuwa moja no antimia nyibone na odi Yesu Kristo ni moja edi bim anke kenwa bia ni mono abe pata ma wiasi nyina enti no nyankopon pese Kristo wu na sa ni moja na wo hwiegu asase so no ebe ye mpata de ema yetimi ben ono o nyankopon ade we enti no nyankopon yi nani se Kristo wu o nyankopon do a wodi do nipa no enie se no nyankopon do wiasi nie ewiase ne nyasase ye da hoyi nemum ye nipa na obo ye nsi ne suman so ne seso na ebri bi mu no boni nti ye ne nyankopon tam tete ya onyankopon amfa ya nye hwe ne kodru ba bi no opa onipa kakra bi se Israel fo nkwa na ono mnam na nipa nka ye wiase aman man nka ye nyina onfo mo nye hwe no ebri bi dru ye onyankopon do no ebeda ne ho adi kire wiase ani Kristo wuo owu ye na owu ye wanka asase ase na osori ye ye boni nti na owu ye ye bi mu de si ye ba ko nyankopon chentre wasan sori enti obi se kwatre kwase oba mountuma na watie ni din sa na yampani fo bu betre enti so obi se odo be ko nyankopon chen ya enyina so o men pa ana obetime agina so odo ko nyankopon chen wa wu an sori abadan na do me ko nyankopon chen Yesu Kristo no onye wufo nyankopon wo ye tiasefo nyankopon otiase enti obi re osum Kristo no osum otiasefo obiara osum odifu obi obiara osum obi fufura wawu ansore ya osum nsamamfo ye nananom frensamamfo ye so omosum abosum na wo odifo a wo di na chi no obi a oya wo leader bi a wo di na chi no wa wu o wan sori wo so osom no wo bo ni din ade ka se ono na osom no wo so osom saman moma ye ntiasie a christofo se nyina so we nyina so a se wo be di christo adi a ma honya din wo christo mu afi se ye nyankopon no otiase onyo wufo otiase nti yesu awu asori nti yen ye ye som christo no wo yo onye owufu o oyo ti asefo nti saja ugboyi na ose munko nko ka ni wiase ma wu asori nti yesu de soma na ma won se munko ka bi wu ne me sori echi no munko ya mama nyina masuafo brother antwa nkan so kakra
1: now fanidin so akoka adwensa tura ne bonifache amansa nyina mu
0: obefa yesu di ne so akoka bonifache
1: na adwensa tura
0: awo amansa nyina mu
1: na obefiri ase wo Jerusalem
0: obefi sa adwuma na ase awo Jerusalem obefi sa adwuma na ase awo Jerusalem anuanom sa babia me no abedu sese no sa osoma we anase nsem wo yesu wo kan ebeko wiase nyina na bra ebeko wiase no ekwen ya fa so ye na adwuma na ye bebenya nipa se akrisofo na fe omanam wo mutu ye ewo kriso din mu na saade ya no entwa mu da ekosisi wiase bekwa na wie ye entwa mu da no afe anam otutuo ne niema bia ye ba hwehwe ne kriso som mu na atimi aboa yi menu mienu ama wugidie wo kriso mu atimi agina na nkohye onipa mu won se yesu kriso ewu asori wo na ese som no nanso na ebinom som nipa ebinom som adifo ebinom ne sofo a odi na nim no waye no onyame a osori no so okaso ona obeda so onsori obesori ose tawanu na mefa bibi ntumo obeda ho so ose da ho na menti aso a obeda o mo ati aso obiere ni sa tumi no afise abra yesu kristo obenya sa tumi no wawu asori nti ose wode osoro ani sa asusu tumi na amame nti moma yen hye sa asemu nso nti yesu kristo wu a wawu asori no ayade kese na aba wiase mama da sa manyina sa obegi yesu kristo dia asese wugi ni sa wode ho atutumi kese bi so ansa se uma bibia ebo ubo hu bibia mu efise de ade e ho ato ne so no Jesus Christ no tumi nyina wo nsem anabre nti mema abre kakra na so efa efre bibia me di waduru nie se se yesu awu asori aniema ne hyehye ya ebe koso ama wiase nyina be ye wiase nyina ade ano ye be koso na aboa yen ame yati kristo som ase papa na sa opa so som na nyankwa de ma okra what teachers of Christ na ye nyinara atutu ya namo Kristo mu onyankopon asom die enka yen o Kristo Yesu di mu amen
1: amen so fo onyankopon hira na nwumre no kwan sample na mo so e di ama ewiase sabre studio line si ene disui ne wote ye a wonte ase ncp nkato so awo a wode boa ama dwuma die no so ayenkoso so betimi e di aba 0544 444945
0: Okay, hello. Hello. 0544 obi so e Kristo ni but we tie okwa ha hello good evening pacho odin baby afrefi
2: pacho bel mi ta se mi ma from please
0: Yo, mama kroba friend please brother Ben. Yo, what's the money you're
2: I am there as a name, and I'm
0: somehow
2: there. My name is Amen. I've
1: been having my name, and I'm
0: menu anom sa wo hwe kristo som sania e koso ne ya wo tna si din na hwe bi num a asɛ osom na nkasa no ye nte ase ye ana tumi no a ye friend kristo no ayɛ din ho ahye na ase no ye nim sɛ wo tumi hello
2: hello
0: hello ya mpacho din bi afre fi
2: but me din de tisi ni ka kafe mamiko
0: yo mamiko bo yo mamiko bo fo ya chiachia mu nyina anwumre wasem
1: hello
0: yeah enti akwan no abie ebi sa abre ekwe no Yesu abie kwa natu wo se onko ka ni din de di kan ayadwen sa kira cheni ye pa de di kan no Yesu sa wo person de be nante a ade a se wo hye ne nso first ayadwen sa kira yem bebre a ba Kristo mu a anya dwen sa kira na de bae ne mo obi wo ho a wo hu obi akwa asore ana wo di na chi wo se de wo te wi ase anya yi nti no me so me kwa asore ene okwa asore obi ehun na oba bi obeso wa na me say wo be wa na me dia wa mama sorry dia hello
3: hello good evening
0: good evening pacho odin baby afrefi
3: pacho in the after
0: asubani race yo what's the money
3: pacho me pacho me dia na question kakra
0: okay
3: odo me my darling obey ejuma we to pao
0: ai
3: my obey ejuma pa
0: ai
3: so me my darling I can Jesus Christ we see afor
0: no no you send hello hello
3: yeah
0: but you're not yet a senior for no account some for no me a mile would you make a small home yeah. Hello.